Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da, nederst der i bunken, så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Det var sent på høsten, slutten på november, begynnelsen på oktober. Klokka på fabrikken slo 12 malmtunge slag, enda hopper var 11. Jeg hadde slitet meg gjennom 4 timer på nattskiftet, og skulle akkurat begynne å arbeide. Et gjennomtrengende hyl skar seg gjennom lokalet. Det var matsignalet. Jeg satt meg midt i lokalet på min faste plass ved vinduet. Det var akkurat da jeg følte at en indre stemme inni meg sa til meg at jeg skulle åpne matboksen min. En gryende sitring reiv meg med ett helt plutselig med det samme i nasebornet. Sirupskjeven mi var stålet. Øvst i matboksen, altså unna den skjeven som var vekke, lå en krøllet papirlapp med en uleselig melding på. Da sto og lesa. Møt meg på Ullaloftet klokka 12 i natt, hvis du vil se sirupskjeven di att. Kom alene, helsing anonym. Jeg kjente ingen med det navnet, men kunne det stå flere bak. Jeg kastet et raskt blikk over skuldret. Det stod ingen bak. Jeg skrudde klokka kjapt fram til 12, og sneik meg lydløst opp de knirkende troppene til avtalt møteplass. Ullaloftet. Hun var presis. Jeg har noe til deg, sa hun, akkurat så jeg ikke visste det. Jeg drog fram ei lommelykt for å se henne bedre. Det var nemlig vanskelig å se når hun lå nede i lommen. Jeg slo på, men det var så mørkt der oppe at det var så vidt hun lyste i det hele tatt. Hun kledde sakte til seg. Liker du det du ser, sa hun, da hun kom imot meg med fløyelsmjuk stemme. Antagelig hennes egen. Ja, sa jeg. Mens jeg rutinert lot være å rulle sneipen fra den ene munnvike til den hi. Ser du noe du har savnet, sa hun. Ja, sa jeg. Jeg var mer og mer opphisset. Klarte ikke holde meg lenger. Og kastet meg over henne. Nøt henne i fulle drag. Ingenting er som mutteren sine sirupskjever.

Ja, det må vel sies å være en klassiker dette her, det ikke tvil. Six Days on the Road med Dave Dudley. Jeg vet ikke om han kjørte på Highway 80, men det gjorde i hvert fall Gloria Anderson fra Texas. Her kommer hun.

0: Don't you quit on me!
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

mennesker på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd. Han løsner et bånd. Hun siger blodfærdigt nej.